Одну очерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Предню се шемпіо та нардин, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме. Се світну мальчик за дондола, ан змислим тиста